Tukikunami kay mundo kay pachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kayka nisha ninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañanchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyashkuna. Masna aji karikuna, masna aji warmikuna kashpapish, illanrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrimi ñukanchik sinchiana. Illanrimi yachana. Illanrimi ima pipish paktana. Ñukanchik masna aji runakuna, aji warmikuna kashpapish tukuy pitikka kabalkuna kanchikcho. Krikkawsaypi rimashpapish joyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpa mi katina kanchik, alli kawsay sumak kawsay tacharinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik uyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achkakutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapshi a Dios pakshimi Biblia pika, rimakumi ñukanchik krikkawsaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesus taka, chay yuyay, sinchita katiraychikya. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychikya. Apunchi Jesusun kashkamanta, kankuna imalla rurashkapish, manayanga kashkataka, kankunallati yachanguichigmi. Tandanakushka krikkunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krikmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kriktukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikkuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kriktukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministeriopi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita paktachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kawsay kakan, chaitami paktachina kanchik, chaiman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuk tukunkuna, yuyagyankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin, espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikkunapish, paktana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchik, kriktukushpalla, wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaykunamantaka achkata yachachinamitian, shinakakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kana kankichik.

Chaypakrandika Dios paksimimanta punta yachachishka, hawaza yachanakunatamari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuita mikunapakrandika, lichillata ubiakshinamari tukuskangichi. Lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasnakashpa mi Dios paksimi nishka shina kaskata runataka mana yachankuna. Hasta wampis chakishka mikuika, hatunkunapakllamari. Paikunami ima aji kaskatapis, ima mana aji kaskatapis yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Chaimanta kunanka, Cristomanta kajaripi yachakuska hawaza yachakuska kunataka, ama chayatata kutin yuyarikusunchu. Hasta wampis, aji yachakangapak yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapis, taita Diosta ima sina krinatapis, ama kutin chayatati yachakusunzacho. Kay libro takishgak apostol yachachita kajarin atska yachaikunata micharini atska yachachikuna tiang nishpa. Chinakakpipish chay yachaikunataka mana yachachitukunichu mana kishkaitukunichu kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun mirkakuna. Wawashina tukushkata riman kaypi chimba purashpa. Paikunaka ña yuyakuna ña yachachikuna kanapakrandika wawakunari kashunin. Imatati wawakunaman kipa uñikunaman kayachachinchi. Eskulakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka, mana yachachinchu, sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin. Kipa uñi musukunamanpish, mana yachachinchu, paikuna imashina yayakanata, imashina mamakanata, imashina trabajanata, mana chayta yachachinchu, chayri kipa uñi wamrakunaman. Shinallatik chimbapuranmi, imatati mikun wawakunaka. Wawakunaka mana kanchata kastuitukunchu. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu uchilla upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin ña sinchi mikuita granokunata mikuitukun paikikinllatik. Allimi kan kaykunata ñukanchik yuyarina. Wawakuna manta rimashpa, wawakuna imashinatik kan, yuyakuna imashinatik kan. Ashtawanpis kay tandanakushka krikunaka wawakunami tukushkakuna karka. Wawakuna shinalla katikurkakuna. Imashinatik tukunchik wawakuna shina tukushpaka uyakuna. Kejarishpa purinchik, tukuymanta huchachishpa purinchik, tukuyta nishkayta chayta ima huchachikunata charinchik. Ima kunata huchachinchik. Allichu kanga chunga watata charik wawa lichillawan kawsachun. Allichu kanga chay. Verso 14 pinin, ashtawanpis chakishka mikuyka hatunkunapakllami. Paikunami ima allikashkatapish, ima mana allikashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Hatunkunaka chikanchinata yachanchikmi, mana tukikuna, shinapish yuyanchik. Hatunkunaka ña chikanchinata yachashkata, ima allikashkata, ima mana allikashkata. Uchilla wawakunaka mana yachankunachu ima allikashka, ima mana allikashka. Chaymanta harkakunalla, chaymanta ñukanchik kuidakunalla kanchik uchilla wawakuna upa wawakuna manta rimashpaka. Shinapish kutin hatun runakuna, yuyak runakunaka ñami chikanchinchik ima alli, ima mana alli kashkatapish. Levítico libro rikuytukunchik, ashtawantika ya Dios mandashkakunata kurka, gentikuna chikanchinata yachachun imatik alli, imatik mana alli. Chaymanta rikuytukunchik kunan kay punlla kunapi ñukanchik congregación iglesia kunapi rimashpa. Musuk krikunaka tapunkuna kayta ruraytukunichu, kayman ruraytukunichu, kaypi kaytukunichu, manachu kaypi kaytukuni, kayta churaytukuni, manachu churaytukuni, mikuytukuni, mana mikuytukuni, chaytami tapunkuna. Imamanta chayrik kashkamanta, uchilla wawakuna kashkamanta, ya Dios puñampi. Shinapish ña watakuna pasakpi, punllakuna pasakpika rikunchik ña mana chaytapuykunata charin. Tabakuta tsupaytukunichu, ubiaytukunichu, bailanamun ritukunichu, brujaskunapawan rinachukani, mana chayta tapunkunachu ña uni watata krikuna. Diospak ñampi kawsakukuna, Diospak ñampi ña uni punllakunata, uni watakunata purikkunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna ima alli, ima mana alli kashkata. Pero kunanlla kriktukushpa kallari watakunapika uyanchikmi chay shina tapushkakunata. Pudini mana pudini. Ashtawan rikuytukunchik capítulo 6, verso 1, Hebreos libropi. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawaza yachanakunataka, ama chayllatatik kutin yuyarikusunchik. Ashtawanpis alli yachak tukunkapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranakunataka sakishpa, Diospagman kutirinatapis, taita Diosta imashina krinatapis, ama kutin chayllatatik yachakusunllachu.